0: Seville, beisirigh sinam sa stad a bhíba agus thuamaigh bhfuil siad go chian tupio. Ambal an sin ag ibhar fithe trí ar thirid na hÉireann agus sin é an éireann moral victory. Steve, Jess Spencer an seo agus Tomáid ag cóirbh síos ar ibrahéin an seacht an seo le lá an ceoldaín sco ar an bhealach agus níos an éireann is fear liom a thar lear san ceapan bhfuil sé go chian tuc. Seo í ag ibhar fithe deo an éis ar thirid na hÉireann. Zara Larson, Le Midnight Sun.
1: Number 22.

0: Daar staat er uchtigas, agus invulnacht agus serranacht deunda. Curfer takioch de muine herafal agus rauna salupa parthamshra, falam a cumish agus staad er aline. Winna mock dusbrecha na garma agus curistach anish cheann de eirchema na suntas aga MIC ag mic.ie. Be ag fos le MIC.
1: Ed Sheeran here.
2: It's David.
3: Shaw. Hit 13 to Heron.
4: Number 5.

0: was bráil am an éireann an sin. Agus táimid I lór an top cúig an seachtain seo át am ar bís, táimid beagnach ar Ibrahim an seachtain seo. I give Ricardo Tame Impala le Dracula an seo ar Hit 30 na hÉireann agus Jess Spencer Latsa díobh. Inis, I ré an seachtain bhí Alex Warren ag seanam an seo in éireann agus thula mé go raibh sé gohiontach. Now seo é inis ag Ibrahim Tree ar Hit 30 na hÉireann le Fever Dream.
1: Number 3.

0: Se viel vexinéisisin am sa stad a bhíbe agus thuúméid bhfuil siad go chiíonntaach beo. Ambalan sin ag gihar fithe trí arthe tuirí na hhéan agus sin é an éan Moral Victory. Steve Jeff Spencer anseo agus táid ag choirmh sios ar ihrahéin an seachtain seo le lá an ceoldaon go ar an bheach agus níos an éan is fear lom a starlair san ceapan bhfuil sé go chiíonntaach. Seo í ag ihre fithe deo an éisar hit 30 na hhéan. Zara Larson, Le Midnight Sun.
1: Number 22.